0: Splash FM 105.5.
1: Àbímọ ni gbígbó ajá kì í ṣe kó lọ fowó kọ. Àmútọ̀run wà lẹwà tí ń bẹ lára òkè kì í ṣe kọ̀stúmù.